0: زما نوم حمزه وصال دی، زما د پلار نوم وصال خیال دی، او مشهور سندرغاړی زما نیکه خیال محمد هغه زما نیکه دی. خپل بابا مې اورېدو بس زما هم شوق پیدا شو، ما وې زه به هم راشم، د هغې عمره نوم خو زه نه شم ګټلی، خو کوشش به کوو انشاءالله. عمر خو مې نورلس کاله دی، اور لگ ٹائم ہو شوچ بس زم اسی کے در اصل کی زمان بابا ہوں تو خوصہ کی دو مو بچی وارو انو رات بے ویل چی سبق ہوا ہے دا فن تا سنا نہ دیتا لے چرتا بے کوئی کنا خو سبق ہم ہوئے مور اس وقت رخ پل فنم جاری دے انشاءاللہ نو کوشش ہم دا دے چی نو عزت پا کیا غشانتے ہو گٹو
1: امن دے خود بکلی پا ممبر دے مولا ادری گی وین دے پختو نارزے
0: زه داسې ناست وم خپله دیره کې، نو زما استاد دی ماس خان استاد، د هغه کمپوز دی او د ساحل صاحب شاعري ده. هغه ما هسې زمزمو کو ما له د ټول ژوندون ارمان کړو لاړې زه به تاسو ته اوس هم وایم. نو بس هغې امې چې وویل نو هغه ډېرو خلکو خوښ کړو، نو ما د خپل بابا وویل چې لکه ستا خو ډېر ښه آواز دی، نو بیا زه هم خوشحاله شوم. ما وایي ښه، نو تاسو ته به زمزمه کوم.